0: Nama kota bisik ni nga munyi terantang tawa ya tetemu pagi to tare ne puyo. Ira wate ku ni nga munyi terantang tawa ya nya au. Tak tunggak ngagai rumah sidak kilau kio. Nah ni nga ore bisik di ni nga.
1: Bisik mak ku ni nga nya tare na we. Urang ilang bidae nya na we na we. Bisik ina aduat kemarin madah ngagai ku ngasuh ku kia. Pagi to tare. Dan ku madah ketire. Na pama belaban ke semua tadai gawai uli bepupu nintian pintau. Nya. Sekira kenal. Aku tu tadai ngau kita edit.
0: Makinnya.
2: Namai keluarnya puyo. Aku kemari pan bisi meninggal ke rumah kilau ngasuh aku. Tadai ngabang ngasih dak kia ngau gede bidai. Tak